0: اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز، برنامه سوگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی، برنامه سوگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از تلاوت آیات چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه اسپوت لائٹ، یک ترانه فیلم هندی، برنامه سرود محلی، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با تلاوت آیات چند از قرآن مجید توسط قاری محمد مختار برحمی اندازیم.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ.

0: استخرجاك كنزهما رحمة من ربك.
1: شنوندگان عزیز، این بود تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند دیروز با نیکوس کریستولیدیس رئیس جمهور قبرس در قبرس دیدار کرد. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند خواستار اقدام قاطع علیه تروریسم شد. ایر انڈیا در محبوبیه عدم قطعیت های جیوپولیتیکی مداوم در غرب آسیا تعلیق پرواز های خود به اسرائیل را تا پایان ماه ژوئیه تمدید کرد. و در کرکت آئی پی ایل تیم های گجرات ٹائٹنز راجستھان رویلز را امشب در احمد آباد مقابلہ خواهد کرد. و اینک مشروع اخبار. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است کہ پاس از حملات تازه امریکہ به جنوب ایران در طول شب یک پایگاہ ہوائی امریکہ در منطقه را هدف قرار داده است. کویت کے میزبان یک پایگاہ امریکہ یہ سلام کرد کہ تحدیدات مشکی و پہپادی خصمان را رہ گیری کرده است، اما هدف را تائید نکرد. شلیک موشک ایران پس از آن صورت گرفت کہ امریکہ پہپادی

هنی را بر فراز تنگ هرمز سرنگون کرد و به پی یک سایت نظامی در بندر عباس یک شهری بندری استراتژیک در جنوب ایران حمله کرد. این دومین بار در سه روز است که امریکا به هدف در ایران حمله می کند و می گوید که این حمله در دفاع از خود انجام شده است. خصومت های تازه آتش بس شکننده بین واشنگتن و تهران را تهدید می کند. به نقل سپاه پاسداران صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حمله به پایگاه هوایی امریکا در ساعت اولی صبح امروز انجام شد و ممبئی حملات قبلی ایران را به امریکا به ایران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که حمله ایران به کویت نقض فاحش آتش بس کے ساعتی پس از آن رخ داد کے نیروهای ایرانی پنج پهپاد تهاجمی یک طرف را کے تهدیدی اشکار در تنگ هرمز و نزدیکی یعنی ایجاد می کردند پرتاب کردند. در این بیانی آمده است که همه پهپاد رهگیری شده اند و ششمین پهپاد که از یک سایت کنترل زمینی ایران در بندر عباس پرتاب شده بود نیز مهار شده است. سنتگام اقدامات خود را سنجیده کاملا دفاعی و با هدف حفظ آتش بس توصیف کرد. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال خواستار اقدام قاطع علیه تروریسم شد و گفت که در مبارزه با آن نمی توانستند در دهان دوگون داشت باشد. آقای دوال در سخنرانی خود در یک مجمع امنیتی بین المللی در روسیه گفت که کشورهای مسئول باید انتخابهای خود را ارزیابی کند و تصمیم بگیرند که آیا از حامیان تروریسم حمایت می کنند یا با اقدام قاطع با آنها مقابله می کنند. سفارت هند در مسکو در یک پست در رسانه اجتماعی اعلام کرد که آقای دوال در اولین مجمع امنیتی بین المللی و چهاردمین نشست نمایندگان عالی رتبه امور امنیتی در مسکو شرکت کرده است. این نشست که به میزبانی سرگئی شویگر دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه برگزار شد. در مورد چالش ها و تهدید های امنیت بین المللی در چارچوب ظهور جهان چند قطبی بحث و بررسی شد. آقای دوال همچنین بر نیاز فوری به اصلاحات در ساختار رها و نهاد هایی که پس از پایان جنگ جهانی دومی در سال 1945 ایجاد شدن تاکید کرد. تنها در مقابل با تهدید های امنیت بین المللی مؤثر سازد و افزود که این اصلاحات باید به کشورهای جنوب جهان نمایندگی بیشتری بدهد و دیدگاه آنها را در نظر بگیرد. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید. مذاکره کنندگان امریکایی و ایرانی بر سر چارچوب تفاهم نامه برای تمدید آتش بس 60 روزه به توافق رسیدند، اما مقامات امریکایی تایید کرده اند که این توافق هنوز نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا است. این توافق نامه که اولین بار توسط رسانه امریکا اکسیوس برگزار شد باعث کاهش تنش در درگیری می شود که از زمان بسته شدن تنگ هرمز توسط ایران در اوایل سال جاری بازارهای جهانی انرژی را متلاطم کرده و خطوط کشتیرانی را مختل کرده است. طبق پیش نویس تفاهم نامه تنگ هرمز به روی ترافیک تجاری و نامحدود به معنی بدون عوارض و بدون دخالت بازگشایی می شود و ایران موظف است که ظرف 30 روز تمامین را که در این آبراه کار گذاشته است پاک سازی کند. در عوض ایالات متحده به طور متناسب محاصره دریای خود را بر بنادر ایران لاغو می کند و معافیت های از تحریم های صادر می کند که به تهران اجازه می دهد که آزادان نفت بفروشد. این تفاهم نامه همچنین شامل تعهد رسمی ایران برای عدم پیگیری سلاح

Hasta ahí, hasta. Erindia dar babubaye adamaye adame qatiyat haye ziopolitiki dar gharbe asiya taliqe parvaz haye khud be Israel ra ta payane mahjuye tamdid karde ast. In khutut hawai پیش از این عملیات پرواز در مسیر تل اویو دهلی تا پایان جوین به وضعیت زیوپولیتیک منطقه بیشتر به حالت تعویق تعلیق در آمده است. در پی درگیری غرب آسیا خطوط هوایی با موانع متعدد از جمله گرانتر شدن سوخت و محدودیت های حریم های مواجه شدن که هزینه های عملیاتی آنها را افزایش داده است. در کرکت آئی پی ایل تیم گجرات ٹائٹنز با راجستھان رویل عصر امروز در مرحلہ یہ بسیار مہم میں قماتی ہے. دو در استادیوں میں بین المللی کرکت مہاراجہ یادویندر سنگھ چندی گڑھ ناوبے با ہم مقابل خواہند کرد. این مسابقه ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز می شود. برنده این مسابقه روز یک شنبه در فینال 2026 آئی پی ایل در استادیوم نریندر مودی در احمد آباد باربویل چیلنجز بنگلورو مقابله خواهد کرد. معاون رئیس جمهور سی پی رادھا کرشنن از امروز سفر 30 روزه به کرناتکا، گووا و کیرلا خواهد داشت. معاون رئیس جمهور امروز در جشن جهانی 45 سالگرد بنیاد هنر زندگی در بنگلور کرناتکا شرکت خواهد کرد. بعدا در همان روز او در جشن های پلاتینیوم جوبلی دانشکده مهندسی دانشگاه بی ڈی ٹی در داوانگر کرناتکا شرکت خواهد کرد. نخست وزیر نریندر مودی دیروز با نمایندگان انجمن امنیت قبیله‌ای در دهلی نو دیدار کرد. آقای مودی در یک پست در رسانه اجتماعی گفت که فداکاری آنها برای جامعه قبیله واقعا ستودنی است. او اظهار داشت که در طول این چل سے باسائی ماندار در مورد موضوعات مختلف مربوط به توسعه جامعه قبیله‌ای و توانمند سازی آنها انجام شد. دکتر جی شنکر وزیر امور خارجه هند امروز با نیکوس کریستو دولیدس رئیس جمهور قبرس در قبرس دیدار کرد. دکتر جی شنکر در یک پست در رسانه اجتماعی گفت که در این دیدار هر دو طرف در مورد وضعیت در حال تحول در غرب آسیا منافع هند در مدیترانه گفتگو کردند و افزود که سفر اخیر رئیس جمهور قبرس به هند نتایج قابل توجهی داشته و مشارکت هر دو کشور را به مرحله بعدی خود رسانده است. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، این بود آهنگ ترانه فارسی به صدای ناشناس که لذت بردید.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان 4G بومی یک تحول چشمگیر شرکت BSNL. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم گوینده محمد ولی الله ولی. شرکت بھارت سنچار نگم لیمیتد یعنی BSNL که در زمانی یک شرکت دولتی در حال رکود بود، اما این شرکت تحت رهبری نخست وزیر نریندر مودی در حال بازسازی چشمگیر قرار دارد و تنها در مدت 2 سال به عنوان محرک اصلی فراگیری دیجیتالی و عمران ملی به ظهور آمده است. دکتر چندرا شیکھر پیماسانی این تحول را به عنوان چالش برانگیز و در این حال رضایت بخش کافی توصیف نموده. او بر رفع مشکلات زمینه های مانند فرهنگ کار، وضعیت دکل ها و زیر ساخت های قدیمی که باعث این تغییر شده تاکید وارد آورد. وزیر مشاور برای امور ارتباطات و عمران روستایی دولت مرکزی هند مردم را از این تحول چشمگیر BSNL مطلع ساخت. دکتر پیماسانی اظهار داشت که ما با دقت منظم و انضباط بخش خصوصی به احیای اقتصادی دست یافتیم. نتایج اکنون مانند امور مالی قوی تر، فناوری بومی و اتصال دور افتاده ترین گوشه های هند قابل مشاهده است. وزیر نامبرده ضمن به اشتراک گذاشتن داستان رشد BSNL اظهار داشت که دیگرگونی مالی این شرکت قابل توجه است. در آمد BSNL از 21,000 کروڑ روپیه به 25,000 کروڑ روپیه افزایش یافته که یک افزایش 20-25% را در طول 2 سال نشان می دهد. از آن مهمتر این است که ایبیتدا به طور چشمگیر از 50 کروڑ روپیه به نزدیک 7,000 کروڑ روپیه افزایش یافته است که نشانگر بهبود کارایی عملیاتی و مسیر روشن به سوی سوداوری است. دکتر پیماسانی رویکرد روشمند این موفقیت را توضیح داده و گفت که در

نوی زنده و گوینده این گفتار محمود عالم علی. با غروب آفتاب در دهلی قدیم خیابون های شلوغ شلوغ تر می شوند. عابران پیاده آرام آرام در خیابون های شلوغ به جلو می روند و رکشه ها بی سواران بوق می زنند، اما بالاتر از این هرج و مرج آئینی آرام تر در حال اجراست. کبوتر بازها کبوتر داران بر روی پشت

پشته بامی به پشت بام دیگر تینین انداز می شوند. و پرندگان پاسخ می دهند و خط افق را به منظرهی چرخان تبدیل می کند. کبوترداری در دهلی قدیم چیزی بیش از یک سرگرمی است. این بند نافیس برای هویت دهلی قدیم کے ریشے در میراث مغولی ان شہر دارد. رتنیندو رے کے برائے سازمان میراث فرہنگی و ہنری ہند INTACA در دہلی پیادے رویہ میراثی برگزار میکند. میگوید کبوتر بازہ بے کبوتر ہائی خود بسیار افتخار میکند. این یک حصے خود ہویت فرہنگی و تعلق خاطرات میراثی زندہ سنت نگہداری کبوتر کے بے کبوتر بازی معروف است. بے دوران باستان برمی گردد و ریشیان بے دوران مہابھارت بین 400 سال قبل از میلاد و 200 میلادی برمی گردد. زمانے کے پرندگان برائے سرگرمی کے خانوادہ کی سلطنتی در کاخا نگہداری می شدند. رانا صفاوی نویسندے و مورخ می گوید زنان دربار اغلب در یاروخا بالکنہا می نشستند و کبوتر ہارا در حال پرواز تماشا می کردند. با این حال او توضیح دهد که این سرگرمی در زمان حاکمان مسلمان به یک ورزش محبوب تبدیل شد. این ورزش در زمان امپراتور جهانگیر به اوج خود رسید که کبوتر بازی را به عشق بازی هنر عشق تشبیه کرد و مربیان متخصصین کبوتر را به دهلی آورد و این سنت را به سطح جدیدی از پالایش رساند. هزاران کبوتر باز در سراسر شهر این سنت را ادامه می دهند و از شاگردی به مقام خلیفه ارتقا می یابند. رمی گوید آنا سرانجام توسط انجمن به عنوان استاد بالاترین سطحی که یک نفر می تواند به آن دست یابد شناخته می شوند. تنها زن در آفمان در حالی که کبوتر بازی به طور سنتی شغل مردانه است که در طول قرنها از پدر به پسر منتقل می شود. شاهین پروین این امتیاز را دارد که تنها کبوتر دار زن در دہلی است. کبوتر باز بودن هم سنت است و هم اشتیاق. و پروین می گوید گزراندن وقت با پرندگان به او حس آرامش و آسودگی خاطر می دهد. او می گوید اگر با آنها وقت نگذاریم احساس بیماری می کنیم. آنها فرزندان من هستند. در جامعه مورد احترام پروین به خاطر استعدادهایش احترام گستردهی در جامعه کسب کرده است. او با لبخند مردم بازدید یک کبوتردار با تجربه از پشت بام های شنڈا یک نعمت می داند. کبوتر بازی اولین بار در خاطرات بابر تزو کے بابری به عنوان تفریحات سلطنتی شهر داده شد. او دادگاه های مغل در امتداد مسیر های کاروانی ایمان و تجارت سفر می کرد و خانه ای در اطراف زیارتگاه های صوفیان داشت. خانه میراث ورزشی را به دوش می کشند که زمانی در دربار های سلطنتی مورد تجلیل قرار می گرفت. وہ اکنون بیشتر با شور و اشتیاق زندہ نگہ داشتے می شو. این ورزشکاران بلند پرواز مثل یا خانوادہ یہ سلطنتی زندگی می کنند. مینو روزانہ آنها ترکیبی مقوی از بادام و کشمش، تخمہائی گوشنیز، چیری چارو، تخمہائی ہندوانے، اکال خرا، ریشے شیرین بیان ہمیگی مخلوط با ارزن مرواریدی برای ایجاد قوت و استقامت برای پرواز آئی کے می توانند کل روز طول بکشن می باشد. تعداد کبوتر داران به دلیل زیادی یعنی افزائش شدید قیمت خوراک کے دام و دارو، کمبود جوانان علاقمند و کاہش اعتبار اجتماعی کے زمانی ہر استادی را به ستود آورده بود کاہش یافتے است. سرگرمی های مدن و تغییر سب کے زندگی مردم را ازین وردش دور کرده است. وان را به تعداد انگشت شماری از طرف داران وفا دارانش سپرده است. راشمی جین رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه راجستان می گوید این کاهش نشان دهندهی یا تغییر فرهنگی بزرگتر می باشد و می گوید هر سنتی نیاز به حمایت دارد. نہ خانواده های سلطنتی و نہ حکومت دیگر ازان حمایت نمی کنند. از نظر تاریخی این ورزش اشراف زادگان بوده است. مردم عادی فقط تماشاگر بودن که انحصار یکی از دلائل است که تازه واردان متوقف شده هستند. برای پرنده بازان امروزی انگیزه اندکی که باقی میماند اغلب از محافظین خاص رسانه ها

0: ناشی می شود که لایک سا و کامان تھا یہ شان بے حفظ اشتیاق آنها کمک می کند حتی زمانی که خانواده ها در مورد زمان و حزینه ها سوال می کند تبدیل یک کبوتر بے یک پرنده زن حرفی آماده برای مطابقات معمولا بے 3 تا 6 ماه آموزش دقیق نیاز دارد این در یک کبوتر خانه مخصوص ساخته شده آغاز می شود جای که پرندگان جوان با تغذیه می شوند و با ترس پشت باما و محیط اطراف آشنا ساخته می شود آنها با نشانه هایی مانند دست زدن صوت زدن و علامت دادن به چوب آشنا می شوند و به تدریج یادگیری ارتباط دادن اینها با غذا و پرواز معرفی می شود آموزش پرواز رود برود انجام داده می شود پرندگان ابتدا در شیعه کوتاهی به اندازه 50 متر رها می شوند که بعدا تا چند کیلومتر گستریش می یابد مربیان همچنین از تهویه صدا استفاده می کنند صدا های یکسان گوله را متحد نگه می دارند در حالی که صدا های منحصر به فرد به کبوتر ها کمک می کند تا فقط سیگنال صاحب خود را تشخیص می دهند این فرمان های صوتی به صورت موضعی شامل نشانه های صوتی مانند بر آ آو و زو هستند که کبوتر ها یاد می گیرند با دقت از آنها پیروی کنند با توجه به این که کبوتر بازی یک ورزش معمولی نیست ساحل سنگل معاون بخش مردم برای حیوانات در شعبه جے پور اشارے کرد کہ کبوترها تحت هیچ گونه برنامه ریزی شدهی محافظت نمی شود یعنی هر عملی که جان آنها را به خطر بیندازد فقط جریمه دارد نا مجازات سنگین اما او افزود که در صورت مشاهده تخلف اقدامات لازم انجام خواهد شد
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Supreme Court's verdict on Special Intensive Revision, Strengthening Electoral Integrity. The participants are Akshay Raut, former DG Election Commission of India, and Mukesh Ranjan, senior journalist.
3: The Supreme Court today upheld the legality of Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. To discuss on the ruling of the Supreme Court, we have with us former Director General of Election Commission Akshay Raut.
4: Namaskar.
3: Before commencing the program, let's listen to our correspondent's report.
5: The Supreme Court upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joy Mallya Bagchi pronounced the judgment in the writ petitions which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. The court held that the SIR process had a nexus with the goal of having free and fair elections. The judgment pronounced by CJI Surya Kant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. And the Court observed that the object sought to be achieved by the SIR bore a direct nexus with the constitutional goal of ensuring free and fair elections, noting that such elections did not rest merely on the mechanics of polling but fundamentally dependent on the integrity, accuracy, and credibility of the electoral rolls, which form the foundation of the democratic process. It further observed that the reasons recorded by the Election Commission, including the passage of more than 4 decades since the last intensive revision, large-scale additions and deletions over the years, and rapid urbanization,

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه سرود محلی است مشتمل بر ترانه بھوجپوری است که اولین ترانه به صدای رولی باروا به استماع فرمائید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبر ها. دکتر جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، دیروز با نیکوس کریستو دولدیس رئیس جمهور قبرس در قبرس دیدار کرد. اجیت دوان، مشاور امنیت ملی هند، خواستار اقدام قاطع علیه تروریسم شد. ایئر انڈیا در بحبوب یاد میں قطعیت ہائی جیو پولیٹیکی مداوم در غرب آسیا، تعلیق پرواز ہائی خود به اسرائیل تا پایان ماہ جویہ تمدید کرد. و مذاکرہ کنندگان امریکائی و ایرانی بر سر چارچوب تفاہم نامہ برائے تمدید آتش بس شست روز به توافق رسیه دیدند، اما مقامات امریکا تایید کرده اند که این توافق هنوز نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا است. و اینک مشروع اخبار. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که پس از حملات تازه امریکا به جنوب ایران، در طول شب یک پایگاه هوای امریکا در منطقه را هدف قرار داد است. کویت که میزبان یک پایگاه امریکایی است اعلام کرد که تهدیدات موشکی و پهپادی خصمانه را راهگیری کرده است، اما هدف را تایید نکرد. شلیک موشک ایران پس از آن صورت گرفت که امریکا پهپادهای ایرانی را بر فراز تنگ هرمز سر نگور کرد و به یک سایت نظامی در بندنباس، یک شهر بندری استراتژیکی در جنوب ایران حمله کرد. این دومین بار در سه روز است که امریکا به اهداف در ایران حمله می کند و می گوید که این حملات در دفاع از خود انجام شده است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال خواستار قاطع اقدام قاطع علیه تروریسم شد و گفت که در مبارزه با تروریسم نمی توان استاندارد های دوگانه داشته باشد. آقای دوال در سخنرانی خود در یک مجمع امنیت بین المللی در روسیه گفت که کشورهای مسئول باید انتخاب های خود را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا از حامیان تروریسم حمایت می کنند یا با اقدام قاطع به آنها مقابله می کنند. مذاکره کنندگان امریکا و ایرانی بر سر چهار چوب تفاهم نامه برای تمدید آتش بس جس روزه به توافق رسیدند، اما مقامات امریکا تایید کرده اند که این

توافق هنوز نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا است. این توافق نامه که اولین بار توسط رسانه امریکا XU گزارش شد باعث کاهش تنش در درگیری می شود که از زمان بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران در اوایل سال جاری بازارهای جهانی انرژی را متلاطم کرده و خطوط کشتی رانی را مختل کرده است. طبق پیش نویس تفاهم نامه تنگ هرمز به روی ترافیک تجاری نامحدود بازگشایی می شود و ایران موظف است ظرف 30 روز تمام مینهای را که در این عبر کار گذاشته پاک سازی کند. در عوض ایالات متحده به طور متناسب محاصره دریایی خود را بر بنادر ایران لاغو می کند و معافیت هایی از تحریم هایی صادر می کند به تهران اجازه می دهد آزادان نفت به فروشد. ایر انڈیا در بہوبہ ادامہ عدم قطعیت ہائی جیو پولیٹک در غرب آسیا تعلیق پرواز ہائی خود بے اسرائیل را تا پایان ماہ جویت تمدید کرده است. این خطوط ہوائی میں پیش از این عملیت پرواز در مسیر تل اویو دہلی را تا پایان جون بے حالت تعویق در آورده بودن. یک مقام ارشد ایر انڈیا گفت که پروازها با توجه به وضعیت جیوپولیتیکی منطقه بیشتر به حالت تعلیق در آمده است. در پی درگیری خطوط غرب آسیا خطوط هوایی با موانع متعدد از جمله گرانتر شدن سوخت و محدودیت های حریم هوایی مواجه شده اند که هزینه های عملیاتی آنها را افزایش داده است. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. دکتر جی شنکر، وزیر امور خارجه هند دیروز و نیکوس کریستولدیس رئیس جمهور قبرس در قبرس دیدار کرد. اجیت دوال مشاور امنیت ملی ہند خاص طار اقدام قاطع علیہ تروریزم شد. ایر انڈیا در بابوبہ عدم قطعیت ہائی جیو پولیٹیکی مداوم در غرب آسیا تعلیق پرواز ہائی خود بے اسرائیل تا پایان محجویت تمدید کرد. سپاہ پاسداران انقلابی اسلامی ایران اعلان کرده است که پس از حملات تازه امریکہ به جنوب ایران در طول شب یک پائے گئے ہوائی امریکہ در منطقہ را ہدف قرار داده است. مذاکره کنندگان امریکایی و ایرانی بر سر چارچوب تفاهم نامه هایی برای تمدید آتش بس 6 روزه به توافق رسیده اند. اما مقامات امریکا تایید کرده اند که این توافق هنوز نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا است و نخست وزیر نریندر مودی دیروز و نمائندگان انجمن امنیت قبیلهی در دهلی نو دیدار کرد و وزارت امور خارجه ایالات متحده دو گروه جنایت کار برزیلی را به عنوان سازمان های تروریستی خارجی معرفی کرده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

0: جو دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه سروده های محلی، اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید به راه می اندازیم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

شنوندگان عزیز، این بود تلاوت قرآن مجید کی شنیدید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. وزیر کشور امیت شاه اعلام کرد که تامین امنیت مرزها و ریشاکن کردن مهاجرت غیرقانونی برای حفظ جمعیت بافت جمعیتی کشور حیاتی است. مشاور امنیت ملی اجیت دوال خواستار اقدام قاطع علیه تروریسم شد و گفت در مبارزه با این معضل نباید استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. رئیس جمهور میانمار اومین آنگ هلائنگ از فردا سفر 5 روزه خود به هند را آغاز می کند و با نخست وزیر نارندر مودی دیدار و گفتگو خواهد داشت. طرح پی ام سوریا گھر به یک دستاورد مهم دستیاف، زیرا 40 لاکھ خانواده در هند به استفاده از انرژی خورشیدی پشت بامی روی آورده اند. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا در پی شیوع ویروس ابولا در آستانه جام جهانی فوتبال 2026 تدابیر جدیدی برای سفر وضع کرده اند و همچنین تقاضای جهانی برای حمل و نقل هوایی مسافران در ماه آوریل امسال در پی ادامه درگیری ها در خاورمیانه 3.4% کاهش یافته است. اینک مشروع اخبار. وزیر کشور امیت شاه اعلام کرد که تامین امنیت مرزهای کشور و ریشه‌کن کردن مهاجرت غیرقانونی برای حفظ ساختار جمعیتی ملت امری حیاتی است. او امروز در شهر بوج ایالات گجرات پس از افتتاح پاسگاه‌های مرزی راهبردی G7 و G13 در امتداد مرز هندو پاکستان در جمع نیروها و مردم سخنرانی کرد. وزیر کشور گفت که دولت مرکزی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته از جمله پهپادها، رادارها و حصارکشی مدرن در حال ایجاد یک شبکه امنیت نفوذناپذیر و بدون رخنه است. همچنین وزیر کشور امیت شاه از یک تغییر ساختاری مهم در مدیریت مرزها خبر داد و اعلام کرد که یک شبکه امنیتی 4 گانه جدید معرفی شده است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال خواستار اعدام قاطع علیه تروریسم شد و تاکید کرد که در مبارزه با آن نباید استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. او در سخنرانی خود در یک مجمع بین المللی امنیتی در روسیه گفت که کشورهای مسئول باید گزینه‌های خود را به دقت ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند که آیا از حامیان تروریسم حمایت می‌کنند یا با اقدامات قاطع در برابر آنان می‌ایستند. سفارت هند در مسکو در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال در نخستین مجمع بین المللی امنیت و 14th نشست نمایندگان عالی رتبه در امور امنیتی در مسکو شرکت کرده است. این نشست به میزبانی دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه سرگئی شویگو برگزار شد و در آن درباره چالش‌ها و تهدیدهای

امنیت بین المللی در چارچوب شکل گیری جهان چند قطبی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای دوال با اشاره به وضعیت در غرب آسیا تصریح کرد که تضمین جریان امن و بدون وقفه تجارت از طریق ابراهای بین المللی از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ امری ضروری است. وزارت امور خارجه اعلام کرد که رئیس جمهور میانمار اومین آنگ هلاینگ از فردا تا 3 ژوئن در یک سفر رسمی به هند خواهد آمد. سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جیسوال امروز بعد از ظهر در دهلی نو در جمع خبرنگاران گفت که در جریان گفتگوهای دو جانبه نخست وزیر نارند مودی و این مقام میهمان درباره راه‌های تقویت بیشتر روابط دو جانبه را رایزنی خواهند کرد. او افزود که تمامی موضوعاتی که در چارچوب روابط میان میانمار و هند قرار می‌گیرد در این مذاکرات مورد بحث و بررسی خواهد بود. در پاسخ به یک پرسش درباره مهاجران غیرقانونی بنگلادیش، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که با تمامی اتباع غیرقانونی که در هند حضور دارند مطابق قانون برخورد خواهد شد. آقای جیسوال همچنین اطلاع داد که 11 کشتی با پرچم هند همچنان در منطقه خلیج فارس حضور دارند و 14 کشتی دیگر توانستند از تنگه هرمز عبور کرده و به هند برسند. در خصوص مذاکرات تجاری میان هند و ایالات متحده، او گفت که هیئت تجاری هند در ماه آوریل به آمریکا سفر کرده است و انتظار می رود هفته آینده هیئتی از آمریکا به هند بیاید تا گفتگوها را ادامه داده بشود. هند در مسیر گذار به انرژی پاک به یک نقطه عطف تاریخی دست یافته است. وزیر انرژی های نو و تجدید پذیر پرهلاد جوشی امروز اعلام کرد که در چارچوب طرح پی ام سوریاگر اکنون 4 میلیون خانوار به سامانه های خورشیدی پشت بامی مجهز شده اند. او افزود که این طرح فراتر از یک ابتکار انرژی تجدید پذیر است و با ایجاد تحولی بنیادین شهروندان را از مصرف کنندگان برق به تولید کنندگان برق تبدیل می کند. این طرح همچنین به خانواده ها کمک می کند تا هزینه های برق خود را کاهش دهند، از یارانه های دولتی بهرمند شوند و به سمت قبض برق نزدیک به صفر حرکت کنند. وزیر تاکید کرد که با هر خانه ای که به انرژی خورشیدی مجهز می شود، کشور یک گام به امنیت انرژی، پایداری زیست محیطی و تحقق چشمانداز هند توسعه یافته و خودکفا نزدیکتر می شود. بر اساس گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، تقاضای جهانی برای سفر هوایی مسافران در آوریل 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.4% کاهش یافته و این امر نشان دهنده یک افت محسوس است. این کاهش عمدتاً به تاثیرات جنگ جاری در خاورمیانه نسبت داده شده است. تقاضای کل که با شاخص کیلومتر مسافر درآمدی اندازه‌گیری می شود در مقایسه با آوریل 2025 3.4% کاهش داشته، در حالی که ظرفیت کل بر اساس کیلومتر صندلی در دسترس 2.9% افت کرده است. یاتا اعلام کرد که این روند نزولی عمدتاً ناشی از سقوط شدید تقاضای سفر برای شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه بوده است. شرکت‌های هواپیمایی این منطقه بیشترین کاهش را در میان همه مناطق ثبت کردند، به طوری که تقاضای مسافر در آوریل نسبت به سال گذشته 48.1% کاهش یافته است. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا در پی شیوع ویروس ابولا در بخش‌های از آفریقا بیانیه 3 جانبه درباره تدابیر بهداشتی سفر برای افرادی که از مناطق آفریقایی وارد می‌شوند صادر کردند. در این

0: ایرانی آمده است که این رویکرد هماهنگ با هدف حفاظت از شهروندان و همچنین میلیون ها بازدید کننده، هوادار، ورزشکار و گردشگری است که انتظار می رود در جهان در جریان جام جهانی فوتبال 2026 حضور یابند و در عین حال تداوم سفر و تجارت در مرزها حفظ شود. بیشتر وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو اعلام کرده بود که دولت دونالد ترامپ به طور جدی در تلاش است تا از ورود موارد ابتلا به ابولا به داخل کشور جلوگیری کند، آن هم در شرایطی که نگرانی ها درباره شیوع این بیماری در بخش‌هایی از آفریقا رو به افزایش است. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان 4G بومی، یک تحول چشمگیر شرکت BSNL. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم گوینده محمد ولی الله ولی. شرکت بھارت سنچار نگم لیمیتد یعنی BSNL که در زمانی یک شرکت دولتی در حال رکود بود، اما این شرکت تحت رهبری نخست وزیر نریندر مودی در حال بازسازی چشمگیر قرار دارد و تنها در مدت 2 سال به عنوان محرک اصلی فراگیری دیجیتالی و عمران ملی به ظهور آمده است. دکتر چندرا شیکھر پیماسانی این تحول را به عنوان چالش برانگیز و در این حال رضایت بخش کافی توصیف نموده. او بر رفع مشکلات زمینه هایی مانند فرهنگ کار، وضعیت دکل ها و زیر ساخت های قدیمی که باعث این تغییر شده تاکید وارد آورد. وزیر مشاور برای امور ارتباطات و عمران روستایی دولت مرکزی هند مردم را از این تحول چشمگیر BSNL مطلع ساخت. دکتر پیماسانی اظهار داشت که ما با دقت منظم و انضباط بخش خصوصی به احیای اقتصادی دست یافتیم. نتایج اکنون مانند امور مالی قوی تر، فناوری بومی و اتصال دور افتاده ترین گوشی های هند قابل مشاهده است. وزیر نامبرده ضمن به اشتراک گذاشتن داستان رشد BSNL اظهار داشت که دیگرگونی مالی این شرکت قابل توجه است. در آمد BSNL از 21,000 کروڑ روپیه به 25,000 کروڑ روپیه افزایش یافته که یک افزایش 20-25% را در طول 2 سال نشان می دهد. از آن مهمتر این است که ایبیتدا به طور چشمگیر از 50 کروڑ روپیه به نزدیک 7,000 کروڑ روپیه افزایش یافته است که نشانگر بهبود کارایی عملیاتی و مسیر روشن به سوی سوداوری است. دکتر پیماسانی روی کرد روشمند این موفقیت را توضیح داده و گفت که در ایالت‌های مانند آندراپردیش زمان روشن بودن دوکلها تنها

0: 75 درصد بوده. ما هدف 95 درصد را تعیین کردیم و 50,000 باتری را در 50,000 دکل تعویض نمودیم. نیروگاه ها را ارتخا دادیم و کابل های قدیمی را تعویض کردیم. سپس اهداف منظم را در هر حلقه و سطح ایالت برای کسب و کارهای سازمانی و اتصالات جدید تلفن همراه تعیین نمودیم. نظارت منظم و پاسخگویی در این تلاش نقش محوری داشته است. یک نقطه عطف افتخار آمیز گسترش سری فناوری بومی 4G بوده است. دکتر پیماسانی گفت که BSNL در طول یک سال 4G بومی را روی 100,000 دکل راه اندازی نموده و اکنون آن را به استانداردهای جهانی رسانده است. هند اکنون تنها پنجمین کشور در جهان است که چنین فناوری بومی را توسعه می دهد. وزیر نامبرده در مورد مسئله مهمی ایجاد مجدد اعتماد عمومی عملگرا اما خوشبین بوده. او گفت که BSNL می داند که اعتماد نمی تواند در طول یک شب بازگردد. تعرفه های آن بسیار ارزانتر از تعرفه های بازیگران خصوصی می باشد. این شرکت در حال فراهمی خدمات است. سیم کارت های 1 روپیه ای از طریق دفاتر پستی هند فراهم می سازد تا مردم بتوانند خدمات آن را مشاهده کنند. BSNL همچنین با دپارتمان پستی هند همکاری می کند تا از آگاهی رسانی در مناطق روستایی اطمینان حاصل کند. در جایی که کارمندان پست به طور فعال خدمات بهبود یافته BSNL را توضیح می دهند. در روستاهایی که BSNL تنها گزینه قابل اعتماد است، مردم قطعاً باید از آن سود ببرند. دکتر پیماسانی به یکی از تاثیرگذارترین نتایج در مناطق دورافتاده و قبیله‌ای اشاره نموده. حدوداً 35,000 روستا پیش از آن به علت چالش‌های فنی و تجاری زمین‌های صعب العبور یا افرادگرایی چپگرایانه فاقد اتصال مناسب بودند. دیدگاه نخست وزیر مودی اتصال هر روستا صرف نظر از میزان دور افتادگی آن است. BSNL هر هفته پیشرفت را نظارت می کند. این شرکت تا اکنون حدوداً 25,000 دکل مخابراتی را نصب کرده است که روستاها را پوشش می دهد و 10,000 دکل دیگر نیز در حال نصب قرار دارند. او اکیداً گفت که چگونه اتصال به اینترنت مستقیماً به امنیت ملی و ثبات اجتماعی کمک می کند. او خاطر نشان ساخت که در مناطقی مانند ناراینپور در ایالت چتیسگر دکلهای BSNL به مردم این امکان را فراهم نموده که به صورت با پلیس و مقامات تماس بگیرند. این توانمندسازی به کاهش افرادگرایی چپگرایانه کمک می کند. هنگامی که اتصال به این مناطق برسد، عمران به دنبال آن می آید و افرادگرایی محو می شود. دکتر پیماسانی گفت که پروژه بلند پروازانه BSNL تلاش های کامل این شرکت است. این شرکت تقریبا 140,000 کروڑ روپیه برای فراهمی فبر پر سرعت به هر شورای روستایی سرمایه گذاری می کند. با درس گرفتن از کاستی های بھارت نت 1 و 2 این پروژه مشکلات را از بین برده و با مسئولیت کامل در حال اجراست. در حال حاضر فقط 50,000 خانوار روستایی به اینترنت متصل هستند. هدف BSNL در مرحله اول 1.5 کروڑ خانوار می باشد و یبزود که کار آفرینان سطح روستایی تشویق می شوند تا استفاده از فایبر نوری را در آخرین مرحله گسترش بدهند. دکتر پیماسانی اظهار داشت که زیر ساخت های ارتباطی در چشم انداز نخست وزیر مودی برای ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته تا سال 2047 نقش مهمی دارند. این فقط مربوط به دکلها و کابلها نیست، بلکه مربوط به تغییر طرز فکر و فرهنگ نهادهای مهمی است. وزیر نامبرده چشم انداز خود را برای BSNL در 5 سال آینده در 3 کلمه خلاصه کرد که از این قرارند: قابل اعتماد، سربلند و سودآور.
1: گفتار میراث مغل با نمائش ہے ہوائی با شکو ہے کبوتر بازی نویزندے و گوینده این گفتار محمود عالم علی با غروب آفتاب در دہلی قدیم خیابون آئیے شلوغ شلوغ

فرمیشون آبیران پیاده آرام آرام در خیابون هایی شلوغ به جلو می روند و ریکشاها بی سواران بوق می زنند، اما بالاتر از این هرج و مرج آئینی آرام تر در حال اجراست. کبوتر بازها کبوتر داران بر روی پشت بام های محلے های قدیمی دستے های کبوتر محبوب خطراب آسمان رہا می کنن سوتھا ہوارا می شکافن و سیداہا آس پشت بامی بے پشت بام دیگر تینین انداز می شون و پرندگان پاسخ می دہن و خط افق را بے منظرائی چرخان تبدیل می کبوترداری در دہلی قدیم چیزی بیش از یکسر گرمیس این بند نافیس برائی ہویت دہلی قدیم کے ریشے در میرا سے مغولی این شہر دارد رت نیندو رے کے برائی سازمان میرا سے فرہنگی و ہنری ہند آئی این ٹی اے سی اے در دہلی پیادے روی ہائی میراثی برگزار می کند می گوید کبوتر بازا بے کبوتر ہائی خود بسیار افتخار می کند این یک حصے خود ہویت فرہنگی و تعلق خاطرات میراثی زندہ سنت نگہداری کبوتر کے بے کبوتر بازی معروف است بے دوران باستان برمی گردد و ریشے ہائیان بے دوران مہابھارت بین 400 سال قبل از میلاد و 200 میلادی برمی گردد زمانے کے پرندگان برائی سرگرمی کے خانوادہ یہ سلطنتی در کاخا نگہداری می شدن رانا صفاوی نویسندے و مورخ می گوید زنان دربار اغلب در یاروخا بالکن ہا می نشستن و کبوتر ہارا در حال پرواز تماشا می کردن با این حال او توضیح می دهد کہ این سرگرمی در زمان حاکمان مسلمان بے یک ورزش محبوب تبدیل شد این ورزش در زمان امپراتور جہانگیر بے اوج خود رسید کے کبوتر بازی را بے عشق بازی ہنر عشق تشبیہ کرد و مربیان متخصصین کبوتر را بے دہلی آورد و این سنت را بے سطح جدیدی از پائلائش رسان ہزاران کبوتر باز در سراسر شہر این سنت را ادامه می دهند و از شاگردی بے مقام خلیفہ ارتقا می یابند ریمی گوید آنا سر انجام توسط انجمن بے عنوان استاد بالاترین سطحی کے یک نفر می تواند بے آن دستیاباد شناخت می شوند تنہا زن در آسمان در حالی کے کبوتر بازی بے طور سنتی شغل مردانائی کے در طول قرنہا از پدر بے پسر منتقل می شود شاہین پروین این امتیاز را دارد کے تنہا کبوتر دار زن در دہلی کبوتر باز بودن ہم سنت اس و ہم اشتیاق و پروین می گوید گزراندن وقت با پرندگان بے او حص آرامش و آسودگی خاطر می دہد او می گوید اگر با آنها وقف نہ گزاریم احساس بیماری می کنیم آنها فرزندان من ہستن در جامعہ مورد احترام پروین بے خاطر استعدادہیش احترام گستردگی در جامعہ قلب کر دے او با لبخند مردوں میں بازدی دے یک کبوتر دار با تجربے از پشت بام ہائی شنڈا یک نعمت می داند کبوتر بازی اولین بار در خاطرات بابر تزو کے بابری بے عروان تفریحات سلطنتی شہر دادے شد او دادگاہ یہ مغل در امتداد مسیر ہائی کاروانی یہ ایمان و تجارت سفر می کرد و خانائی در اطراف زیارتگاہ یہ صوفیان داشت آنا میرا سے ورزشیری راب دوش می کشن کے زمانی در دربار ہائی سلطنتی مورد تجلیل قرار می گرفت وہ اکنون بیشتر با شور و اشتیاق زندے نگہ داشتے می شو این ورزش کاران بلند پرواز مثل یا خانوادہ یہ سلطنتی زندگی می کنن مینو روزانہ یانا ترکیبی مقوی از بادام و کشمش تخم ہائی گوشنی چیری چارو تخم ہائی ہندوانے اکال خرا ریشے شیرین بیان ہمیگی مخلوط با ارزن مرواریدی برائیے ایجاد قوت و استقامت برائیے پرواز آئی کے می توانند کل روز طول بکشن می بچت تعداد کبوتر داران بے دلیل زیادی یعنی افزائش شدید قیمت خوراک کے دام و دارو کمبود جوانان علاق مند و کاہش اعتبار اجتماعی کے زمانی ہر استادی را بے ستود آورد بود کاہش یافتے است سرگرمی ہائی مدن و تغیر سب کے زندگی مردم را عظیم وردش دور کردے اسوان را بے تعداد انگشت شماری از طرف داران وفا دارانش سپردے است راشمی جین رئیس بخش جامع شناسی دانشگاہ راجستان میں ہوئیت این کاہش نشان دہندہی یا تغیر فرہنگی بزرگ تر می باشد

زمیگویه هر سنتی نیاز به حمایت دارد. نه خانواده های سلطنتی و نه حکومت دیگر ازان حمایت نمی کنند. از نظر تاریخی این ورزش اشراف زادگان بوده است. مردم عادی فقط تماشاگر بودند که انحصار یکی از دلائل است که تازه واردان متوقف شده اند. برای پرنده بازان امروزی انگیزه اندکی که باقی

0: وادها در مورد زمانو حزینه ها سوال میکنه. تبدیل یک کبوتر به یک پرنده زن حرفه‌ای آماده برای مسابقات معمولا به 3 تا 6 ماه آموزش دقیق نیاز دارد. این در یک کبوتر خانه مخصوص ساخته شده آغاز می شود، جایی که پرندگان جوان با تغذیه می شوند و با ترس پشت بام ها و محیط اطراف آشنا ساخته می شود. آنها با نشانه هایی مانند دز زدن، صوت زدن و علامت دادن به چوب آشنا می شوند و به تدریج یادگیری ارتباط دادن اینها با غذا و پرواز معرفی می شوند. آموزش پرواز رود برود انجام داده می شود. پرندگان ابتدا در شیاه کوتاهی به اندازه 50 متر رها می شوند که بعدا تا چند کیلومتر گسترش می یابد. مربیان همچنین از تهویه صدا استفاده می کنند. صداهای یکسان گوله را متحد نگه می دارند، در حالی که صداهای منحصر به فرد به کبوترها کمک می کند تا فقط سیگنال صاحب خود را تشخیص می دهند. این فرمانهای صوتی به صورت موضعی شامل نشانه های صوتی مانند بر، آ، آو و زو هستند که کبوترها یاد می گیرند با دقت از آنها پیروی کنند. با توجه به این که کبوتر بازی یک ورزش معمولی نیست، ساحل سنگل معاون بخش مردم برای حیوانات در شعبه جے پور اشارے کرد کہ کبوترها تحت هیچ گونه برنامه ریزی شده ای محافظت نمی شوند، یعنی هر عملی که جان آنها را به خطر بیندازد فقط جریمه دارد نه مجازات سنگین. اما او افزود که در صورت مشاهده تخلف اقدامات لازم انجام خواهد شد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Supreme Court's verdict on Special Intensive Revision, Strengthening Electoral Integrity. The participants are Akshay Raut, former DG Election Commission of India, and Mukesh Ranjan, senior journalist.
3: The Supreme Court today upheld the legality of Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. To discuss on the ruling of the Supreme Court, we have with us former Director General of Election Commission Akshay Raut.
4: Namaskar.
3: Before commencing the program, let's listen to our correspondent's report.
5: The Supreme Court upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joy Mallya Bagchi pronounced the judgment in the writ petitions, which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. The court held that the SIR process had a nexus with the goal of having free and fair elections. The judgment pronounced by CJI Surya Kant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. And the Court observed that the object sought to be achieved by the SIR bore a direct nexus with the constitutional goal of ensuring free and fair elections, noting that such elections did not rest merely on the mechanics of polling but fundamentally dependent on the integrity, accuracy and credibility of the electoral rolls, which form the foundation of the democratic process. It further observed that the reasons recorded by the Election Commission, including the passage of more than 4 decades since the last intensive revision, large-scale additions and deletions over the years, and rapid urbanization and migration leading to the possibility of duplication and inaccuracies in the electoral rolls, were clearly aimed at preserving that foundational integrity. The court

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک برنامه ترانه های فیلم هندی شروع می شود. در این برنامه ترانه ای از فیلم آگهی آگ به صدای آشا بھوسلے و شبیر کمار تقدیم می شود. بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک برنامه سروده های محلی آغاز می شود. در این ضمن اولین سروده محلی به صدای رولی بروا را بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سر خط خبرها. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا در پی شیوع ویروس ابولا و در آستانه جام جهانی فوتبال 2026 تدابیر جدیدی برای سفر وضع کردند. یک نفتکش حامل نفت مورد نیاز هند با موفقیت از تنگنه هرمز عبور کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی IRGC اعلام کرد که در پی حملات جدید آمریکا به جنوب ایران در طول شب گذشته یک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را قرار داده است. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا اعلام کرد که در پی تداوم نادمنانی های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا، تعلیق پروازهای هند به اسرائیل را تا پایان ماه ژوئیه تمدید کرده است و کشورهای اوکراین و سوئد یک بیانیه مشترک با هدف تقویت همکاری های دفاعی امضا کردند. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا در پی شیوع ویروس ابولا در بخش‌هایی از آفریقا بیانیه‌ای سه‌جانبه درباره تدابیر بهداشتی سفر برای افرادی که از مناطق آفریقایی وارد می‌شوند صادر کردند. در این بیانیه آمده است که این رویکرد هماهنگ با هدف حفاظت از شهروندان و همچنین میلیون‌ها بازدید کننده، هوادار، ورزشکار و گردشگری است که انتظار می‌رود در جریان جام جهانی فوتبال 2026 حضور یابند و در عین حال تداوم سفر و تجارت در مرزها حفظ شود. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو اعلام کرده بود که دولت دونالد ترامپ به طور جدی در تلاش است تا از ورود موارد ابتلا به ابولا به داخل کشور جلوگیری کند، آن هم در شرایطی که نگرانی ها درباره شیوع این بیماری در بخش‌هایی از آفریقا رو به افزایش است. در همین حال کشور اوگاندا برای مهار گسترش ویروس ابولا در این کشور شرق آفریقا برگزاری تجمعات عمومی گسترده را ممنوع اعلام کرده است. یک نفتکش حامل نفت مورد نیاز هند با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده است. بر اساس داده های چندین وبسایت رصد ترافیک دریایی، نفتکش نیسوس کروز که به مقصد هند در حرکت است از تنگه هرمز عبور کرده و در مسیر بندر ویساکاپاتنام قرار دارد. انتظار می رود در تاریخ 3 ژوئن به مقصد برسد. این کشتی با پرچم جزایر مارشال در تاریخ 21 مه از شارجه حرکت کرده و امروز صبح در شمال دریای عرب در نزدیکی سواحل غربی هند روی ردیابی شده است. خبرگزاری ایران گزارش داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبور 23 کشتی تجاری را طی 24 ساعت از این تنگه تسهیل کرده است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که تنش‌ها بر سر پیشنهاد وضع عوارض ترانزیتی از سوی تهران ادامه دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی IRGC اعلام کرد که در پی حملات جدید آمریکا به جنوب ایران در طول شب گذشته یک پایگاه هوایی آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. کشور کویت که میزبان یک پایگاه نظامی آمریکا اعلام کرد تهدیدهای موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده اما هدف این حملات را تایید نکرده است. شلیک موشک از سوی ایران پس از آن صورت گرفت که آمریکا پهپادهای ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد و یک سائیت نظامی را در بندر عباس، بندر راهبردی در جنوب ایران هدف قرار داد. این دومین بار در 3 گذشته است که آمریکا اهدافی را در ایران مورد حمله قرار می دهد و اعلام کرده این اقدامات در چارچوب دفاع از خود انجام شده است. از سرگیری این درگیری ها آتش بس سکننده میان واشنگتن و تهران را با تهدید جدی مواجه کرد.

کرده است. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا اعلام کرد که در پی تداوم نااطمینانی های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا، تعلیق پروازهای خود به اسرائیل را تا پایان ماه ژوئیه تمدید کرده است. این شرکت پیشتر نیز پروازهای مسیر تل آویو دهلی را تا پایان ماه ژوئن متوقف کرده بود. یکی از مقامات ارشد ایر ایندیا گفت که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه تصمیم به ادامه تعلیق پروازها گرفته شده است. در پی درگیری های غرب آسیا، شرکت های هواپیمایی با چالش های متعددی از جمله افزایش هزینه سوخت و محدودیت های فضای هوایی مواجه شده اند که این امر هزینه های عملیات آنها را افزایش داده است. کشورهای اوکراین و سوئد یک بیانیه مشترک با هدف تقویت همکاری های دفاعی امضا کردند. اقدامی که بر اساس آن کیف یک بسته جدید کمک نظامی به ارزش 2.7 میلیارد یورو دریافت خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین ولیدیمیر زلنسکی و نخست وزیر سوئد اولف کریستوسون روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که اوکراین قصد دارد 20 فرونده جنگنده جدید گریپن از سوئد خریداری کند. پایان پخش اخبار از آکاش وانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا در پی شیوع ویروس ابولا و در آستانه جام جهانی فوتبال 2026 تدابیر جدیدی برای سفر وضع کردند. یک نفتکش حامل نفت مورد نیاز هند با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد که در پی حملات جدید آمریکا به جنوب ایران در طول شب گذشته یک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را قرار داده است. شرکت های هواپیمایی ایر ایندیا اعلام کرد که در پی تداوم نااطمینانی های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا، تعلیق پروازهای هند به اسرائیل را تا پایان ماه ژوئیه تمدید کرده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه ما، شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.